0: from Zikumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumanyi to mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Sina muna na katunye ze mnana.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: si chilala kwa mbulula bachara
1: wanine kwa anajangu mwende tebeta kwa mbulula
2: weta aga kusoka kunaza chogo
1: owe chogo
2: genda kwa gire tuko gire
0: jake mbae zona
3: kutabili paka nyezo kumachara
4: kuli kumachara ulinaku
3: toji subwa
0: wano mwela mruji kare alanga bakutu teko autu toyogera yogera nyo
1: nyo singano mwela bakulese autu loji nori okota niko evi vitanda vyao mikaba
4: mbili mwevi ku
1: mbili mwevi ku
0: mwevi ku babi fuyi
3: kilango tuninge program sankela kuli kumachara wano radio budu radio yomtu wabuli jo

0: nga n'ebisoomoozo obulamu nabyo bigakwegese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jjukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku, teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkola empoomye, Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa, weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulweŋŋange nga bwe lutandise.
1: Amawulire mu bufunza. Gano ge mawulire mu bufunze wano ku Radio Buddu nga gakutuusibwako Airtel Money. Kati okusasula emisolo gya URA kugonzeddwa. Oyagala kusasula emisolo gya URA? Airtel Money ekifudde kyangu. Sasula emisolo gyo, license za bizinensi, faini ezikubiddwa polisi, osasulira ebiwandiiko byo gamba ng'ebyapa, passport, driving permit, okole n'ebirala ntoko ng'okozesa My Airtel app oba nyiga *185*4#.
2: Olunaku olwa Mande oli ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, kadde ka mawulire mu bufunze. Nze Presi Kabanda na Nyanze. Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Sseninde akubirizza abantu bonna okuva wano mu bendobendo ery'e Masaka ne Bannayuganda bonna okutwaliza awamu okujjumbira okulonda kw'abassentebe b'ebyalo n'okusingira ddala ab'ekibiina kya NRM. Ate ye Imamu w'ettwale erya Bukoto Central avuddeyo n'alaga obwennyamivu olw'empisa z'abaana eziserebye ennyo ensangi zino, n'akubiriza abazadde okwongera ku budde bwe bawa abaana baabwe naddala mu kubabangula. Songa n'omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Kalungu atendereza gavumenti ya kuno olw'okulengerera ewala n'ekyusa ku nsengeka y'ebisomesebwa mu masomero aga siniya ne pulayimale. Kyagambye nti kino kiyambye nnyo abayizi okuyiga okwekozesa ne kibataasa okunoonya emirimu nga bamaze emisomo gyabwe. Amawulire gabadde mu bufunze tova ku Radio Buddu mu bujjuvu galinde ngabula 15 okuwera ssaawa 3.
1: Amawulire mu bufunze. Agugi gabadde amawulire mbufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA gwe weetaaga okusasula. Tekikwetaagisa kwekoya ng'ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli. Kozesa My Airtel app oba nyiga *185*4#. Okusasula emisolo, license za bizinensi, faini ezikubiddwa polisi, osasulira ebiwandiiko byo nga passport, ebyapa, driving permit, okole n'ebirala bingi mbagirawo.
3: Mwende kwa keneda zunguka sawu ya kola kuchapa kazi. Mwende kwa keneda sawu ya kola chapa kazi. Fanya kazi.
4: Fanya kazi.
3: Sambe chikunta.
5: Now
3: Mkugambia sambe chikunta. Zunguka.
6: Zunguka.
3: Simko gendo yeti kumi. Oo tete nkanyolu naku. Panji munanga atakole no kulia talienga. Songa jukine nyonye keze. Yeriolu siri nganyi.
7: City or radio.
3: Antolo fa bakeza bakeza bakera. Tuba tugobye kulubala mawa program selukera. Uwa program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekume sabe sane kumulimo. Program selukera. Okuma kusa okumina bi. Baga sawe nyezo okumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio Buddu.
8: It's number one.
3: Kati tuni ngateka kuhuliriza. Tuse mbude. Mkugambia
9: Yes, mbele mwetabanda kuchenda mwana kaumbuza mwana chenda mwana kaumbuza tanu ledu mwende ya mwantu wabu liku kande kandu kuru duka wano enda chika tanu simaso kumanga zita kusakwebeza macho gonda kwa tumani za kunyombu juvu wana mpoga mseru kena kwebeza kumbacha baga sawa nyanga gugunda na kusumbezi kumbina satu mwezi kwa msafu mwaka mkume biri mwabiri mwakaga mwini mwazi mtia mwori yoke mwori faini tuwa sasi neko nyaba viri mwaka watu wa mwe ama kirende mbelanga yosi nyangu ya denaka muna akendega kukamuli ya mtibita ambula mwini mwini kumbanga bigwa mpola ona mwongere mwenda kwa mwaka tukutuwa liza dara ale mwena mwanga tulimujula alina jua yu tumuduko kamara awe chekiza chakande kwa natu ingira Augusto September jari mwini na October November December nga atewe guli ene wafe mchimuchi wa seta anadina nge mkujikuwa febitanika mwiki eno abantu bale bijaba na bitunde betondo ko mutuba sase ku sande timu ya lede budde nene no jajira bako krizoga mbe wa ana mongeri ya mwabe na tula watu deka kana weekend ya bade muke bintu iti nifu na tugenda bite matema umulekeba tufuli na utijuku wali ya ingide okoda ado kubanga tumuli na kundiba masasa kwa nage na tambayo unakuwa jwa unde mfuma yuba nage jau kende tuwe fuma wabundu chaji kose baba goro na ambelida na kuzo chechiru chiru kulevo ndaranyo mbiyo nage na biku mwolida kwa watu deka kana jaji jamu kenjara timu kabiti wali nye mwonsimbe fenoka tuliliza marobo saka kabinga kakuda tenga kwa unaga omo kamara mele ambatu yotu jinako muinza muitiri vuda tugenda jibarula tukiriza zina gendo kona nyezo kubachanga na ukiriza tuwe wawo ana mongeri ya mwabe ndarabanya ndomo zingabuli jo yono kenyini sini ya MC Madimu kwa mtaka wakabaka eva simati pafja songo sabu kete gereza matenye mafozo mwana bandi epi mnabachi kama chamu kwa sasu mkwato zo mtegera zina afu distributor fika tafu distributor nika sache zimoka chese ya ukuka wanaoseka kubachanga amba ukana musimanga mpuwaya katoka manyaga pume nyaga tabu zabu situ wananga mbauna na kena sipo klasi mad 8 sini ya modo wari ya presenter oso kubina feso mbasa kasi tebobi kusumbi yabio na kama mga mitilebi mundu kumiaka makumabili mweta na nyo msajo ya mubaya good morning
4: arongo kunde mwake de da da da juwachi wabo chewa kiliza zuku kamusambe chukunta kubanga yo wiki refreshing nyetu jitani kene vibe akubanga na yeja kubange solo kubange tuangu ila vudu njini idane woneba kiliza ogena sangaba naba kede da wakulide kensiri ngani so juki nante nyonye ngeze yeri olu sini nganyi antifetu simbu doro tuwa tujitani semande paka luwa kutanu azibera kuminabili paka so azibera nya ezo kumache tukutera wa yeri nobirango chigira mudara darenja ulebi nyuma bia namina tubikule ete devi sesa evi zimba vyo na wanukuredi obudu ojeo kubango wabisanga katiyo ino kula chimu kuongeza radio FN tukutuwala kubanga tuzenga vibe ziri waguru nyonyonyonyo nyiri dala kakati guacheba kiliza sambe chikunta sambe chikunta obude wake deda baso minamwe webude mberega mwete kamudene mberega mgera mnonye future hera nebirungi biri maso kale nakuzo mwezi lero ziri 13 mwezi tuli tunatira kuba tugutuka makati so bango inabi wadoi ya yamwo kubango ita mungu obikoze obudde bukuleka gwo cho inokola tumbuli runaku lutwale ngalwa mugaso nyo eliyo bulamu bwo anange nze Jackie Patro the dopest female DJ Uganda Kampala Masaka yenzo msusu ziwendo ko katifa tusimbude mpaka saa zigena kubera nya jja kubango chijemu enjaula
1: sportsi Sports Update. Ibyo mzenyo kumacha. Ono Sports Update. Mu program serukera.
5: And in my mind, in my

0: Okay, jenama na kaumu za mlane, jenama tana kaumu za tana, wendu ya mundu. Ya mtu wabuli juma, kuna wili masafuzo kesa kena kusayimu ya machako na kwa jampuga mselukera. Kona kumunomu gamenti, abata kamweba ni muzimbe. Paka sazi kakumera nyezo, kumachanga gugula na kumpeza wendu mundu nene. Mtu mbuza kunyati, semu kota geza ni mutamba kwenye mkoko na kumanguzu, kumunde kwa kebeda. Abali kwa sadi zere, semba mwle munga mtia, abali kwa sadi zawe chiruhula. Bane tu mbuza kwenye waka mbuza kwenye batu wali kabundi yao munga mtia. Bane batu wali kwa Nobody Charu and Yao. Welcome to Rizako Nabalia and Sese. Welcome to the Wendy Mutamba Napaka and Matete. Avalico Sadizari and Mitte Tamuko Tumble. Avali Mitte Tabari and Peta. Namutabu Zako Druga to Mokom Tumble. Wendy Mutamo to Abolijo. I was only to do a Gwanga Vinja. Nobody Nasaka Mugamja. Kambuzako Mutia was so bangled. The Valium Kumasim Mugamja. Avali and Buddha Tabu Zako Nyo. Avalico Sadizawa Mutenga. Avali Kauko Tabu Zako Nyo Tumble. Apaka Sadizari. Yichaka mnyabali ya mpala mwena tukwende mnyuwe kwa mwakendida na mwulisa wende mwende na gunda wenda hane mngere mwende mwende tofabali na mwagabu wa umga mtia habali ya mkakataa wabali ya ukunya tuwabu zakonyo mwema mwulisa wende mwende nene hane mngere mwende na gwatuse ukule ya tukwa kaisa minu mutamba kwa njomu kwa hane mbango zuka wana liru Sasa mwenye kuli na kugomba wala.
1: Ndani nino kwa kavamo zividis. Abasinga weekend lo bagenzo kwa muzividis abana. Abasinga tebala bina bana weba somie olwensonga baba gamyo de ogenene zero balance. Kaka sente okaina bulungi nyo.
0: Ya we kalia wo.
1: Nanai.
0: Kali kugata na abana ngatebagala kusoma. TV ya wakaji manye kweli amasanyalaze kwe galibi bamugandira kanjira nonya sene nakungasa tugenda kubanza funye mugira mutunde ali ku TV katibwala nikola ka video kali kutambula ku TikTok bami mchana badendo za ina library kwakola kati ni wabaombo mwana yazo kunona filimu
2: ojo
0: onengo mwana filimu nengo mwana filimu jano nye
1: ya bantu bako
0: una abantu abakuru benyine bagitia Nyo mwana ba mbuziza, nakanti wakati jiraba neba mama.
2: Aligeta.
1: Kumba alimba. Aba mbaba alimbo, eba jiraba neba mama.
2: Agera tebali wana jaje eno neda.
1: Aha, katijuki nangeji ya vude kusomeda. Neba mbaba mugobi obachi. Katia wakaba ayo yekaba za debo mbiba adeba kola. Mama ni tata. Katingo mwana de wakada veda kululue. Chovula abazade kuino kwe gende.
0: Nenda mama, mwoli muna amaka gotu ukamunyabu. Nga guagenze kuchara onegwe no oswala. Nga mama vamu chisengenga bukayamba de. Omori ya unabana nebaja nenga buwe bamba de
2: sibe baiga bubaika babu fula nga gomez
0: baika heri nga gomez omukazo uteka baika munda ya waloze nsaji mazini
2: banabane yo mbotari nga zebali muzoka
0: omukazo uteka baika munda abanga loza tiesewe na omwana nari okai ingida mudiro baze kubuza mujabu buze kubagenye abana nebaja nga bamba de katimuli mamba kagaba ntuwabu nda abana wakaba abale kadembele ka umwana sinaga mugamba kaja kuononeka
2: ya bulijo
0: kwa chwa chimuwe mirembe
1: kuononeka uba aja kunyiga
0: gane filmu abana baina filmu wakazi banyumeno kwa banumwana ya jila batie
2: gana angetula bie
0: sonole chelafa abazade acho nabiyo na obeda ni mkwe wakubakulube dini abasingabo naba bade mkusaba okwe tula weekend yona nafa abazade tongeno kuwa kubana bafobude atitule megadi abayo none kaze naba gamba chewana bebe mrembe kwawe neda nyabu osobolo kuchuso uwana ale bakubera mmolembo mono nefu mfakti jali misa chisema kula ya chingambe iki
2: guo wono na abana
0: nga atitule kaganti ya biedabia awa ya biwakula biyalibia neda nyabu obatisibu nafe tongere tuwe kubuda abana
2: mbugwe mrembe kwawe kwawe zara wafa
0: Mwotio, bano ya tungiro budaba na bachara bane nyambala mwemuli bantu bakulu nye wakawano. Neo singana weekend wumwana atambula buwati ne mama. Neo buza lukadeba ne chichi ndaku.
1: Ani musade wana.
2: Neba atata, baine vipale vye bambale wakevyo mwebasula, ati mwebajira mudiro kulaba firi mwabana bali yao. Echipale chono rusi chimukute, echipale chinu.
0: Walo na haba munga chigazimu na katuwa ya mbali demu katono.
2: Eee.
0: Kani ogelo tuwa ni chepika kuru. Ula olaba bana kuseka ula. Ay filmu ene ulereba nyumi de. Kumbe tibali mulaba filmu. Bali kuru babu.
2: Batu nulaba diwaga chichi. Etono. Muzee ya abade.
0: Ogelo wabate maka kule. Ay filmu ene banyumi de necha nja jizamu.
2: Obanga buka ya nebo kawa limu kasonda. It's rat. No, not, it's not rat. It's rat. It's called very bite you. Rat.
0: Gabo gira luzungu wale kutumani. Mjita mbese.
2: Yomuka batu sasile.
0: Bandaje tula.
2: Eji kuri ya chilika kuhoni. Bile mienda bia baita bibula angiti.
1: Iya. Naenga. Okulonda basi entebe bia bia alo wali yedi nakabungo. Muwakiso. Bakwe sunze nga ambaga kubanga. Baga mbanti emiyake esatu nga bakulemberwa muwandisi. Kubanga se, ya, yali omumyuka wa sentebe wabwe ya gweda.
0: Sorry.
2: Yali omumyuka ya gweda.
1: Yali omumyuka wa sentebe wabwe ya gweda
0: rubanga. In fact, incidences zeza nyingi. Kubajuga bali bakumakulonde babiri kumina musanga. Kati miaka yu junesibu.
1: Kati ono waba na abafuze mwe miaka ngeesa tunga munga ye muandisi ya abafuga.
0: Walo ni ero siso tukakunga yali chairman ya fa.
1: Chitufu.
0: Ndugandi ya se omuyuka itawa dena vuzuka. Ndi abasika babadena babiyuka. So kati. Mwetulia unoza.
2: Mwuka matu sasile
1: so
2: vana.
1: So siri yangu vambi. Abalo... Kati sabe nukulu ndoku kutangu.
2: Abalonzi vamu kuata mu.
1: Songa atemu district yeru wero munanga kulire byo kwerinda alabu de abantu munaye berimbika mbitongole bya government ne batandika okutigomya abantu babulijjo abana abantu abalanga babagoba kutaka abagamba wevawo okuba ati boba ina mu kasente bagagga nazimbawo ye bintu bye byayaga
0: balabana kune bagobwa
2: Atobo ina sayo na munangu.
0: Atapatwa inebi kwa andi yuko. Oleja yamba de ID ngeva mu state house.
1: Ugenga yamba
0: de masuri. Toilabo jamu kuza. Deka ndave ID yon. Tufu wa namu.
2: Akushinga muganda ya lugira.
1: Akubia goku
0: test. Kwe jino tarika kwebu za ID jaku. Ebo gira kwa tufu. Oba tuwa adite. Oba demfu.
2: Tenga tuwa inza kwa ulo. Waya akunasa. Oba ntu.
0: Ani kenga tujaza no mubu zo mubu. Asoka na kubi endabika.
2: Nga yakuza amasurubu gano.
0: Ulesha. Nga
3: Ejipia chichi ngao. Nga tuja kuse miaka bili mwetane ja radio budu. Katitukule tede programo. Chwejuka nye miaka bili mwetane ja radio budu. Mwetugendo kuchali za bantu wabe nja ulo. Nga bugi na kwebio. Yibama nyiku radio budu kufalu ya tandika. Okutuka ledo nga tuja kuse miaka bili mwetano. Omuli abalika bakozi bayo. Ngamba bapresenta. Okosa kaba uliza ba yabo ululango. Abazi baji uliza na okujingo bedede banga liyo na. Kukwa mtuwejuka nye miaka bili mwetane ja radio budu. Kachama tuko ku radio yo. Wanti enoto ina kujisubwa. Wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu. Abakoza baliwe jikole deko. Wamune vya nagwano vya zekolo. Kumale miaka abili mwetano. Omulio kuchuso mlambu wa bantu. Nebila lantoko. Ebibio na muprogramo.
4: Tejuka nye miaka abili mwetano. Eja radio budu.
3: Buli wa sandiru wa buliweke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeza wa mtuontu. Nge kuweleze wanda ulalu bati. Wana ku radio budu. Radio yo mtu wa ulicha. Kukwa mtuwejuka nye miaka abili mwetano. Eja radio budu. Tuunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wa ulicho Ebei ya mafuteri wagulu echimala Katiluwa chosa sula sente singamu Ngogula mafuta Ngokweza wendi Osasulida mafuta Ngati wali bisale bilala vyo nebi ya yonge demu Echokola Downloadinga wendi apu Obanyi gasta Bidi bidi muenda hashi Olu osasulida mafuta Kusundi doli oneri ya mafuta Elia Total Energies Shell Orixi Stabexi Obaroko Global Oils Ngatofiridwa nusu yona Mukusasula Katijuza wa mafuta Sasula mungeri nyangu Sasula ngatosalidua kwa ya dechi kumi Wendi etekebwa mwamanyi Palo Bank Palo Banka, edunga mizi wa banki nkule ya Uganda, nganesi mbisaba customer. Zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukade kumi. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedirua.
5: Jemele kumuami, na hene ene ni miro ya feyaka solije tuwali mechikerezi, yona ya achiragala, hata nge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
6: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jukubisamwe mirundi yebili, obe nkubeto nye, obo musana guwase, esanyu ya mirundi yebili mukwano, muma kungula, tuja kutuwa alebi kola, tubirise nteza fe, tufunemu amata.
5: Jine misoli.

0: bali balo uza kabadiko.
1: Wangi.
0: Mbo kabadiko.
2: Mama nyabu.
1: Yes, bila mwetabano kuchenda mwana kaumusa mwana chenda mwana kaumusa tano wedi ya mwendo. Eyo mwoto wabuli joku na chikaba kubia mwini mwana zokeza gara kusawa. Bile za macha galero, tuin program seru kera kwea bezo kubacha baga sawa nya. Wananyi kwede mwende ya mwoto wabuli joku miaka makumi ya mwini mwetano marambini la kumpewa. Gige maso kubange kuwele. Sakaiti mwenye baka ita love commissioner, bami itende vilta kukata na wema na makula. Tuwe kudene kaskonda, bami ita feiba asaba. Mwena tuwabu zako nyo, mwena kwa mwiliza wedi ya mwende ya mwoto wabuli joku. Wosi za bituli vye guange vye njao kubango tuuliza mkwane weba linyiba lideo kubango tuuliza ngotu waka deno gati oo bane kuproga mselu kera kwa siva kwa gane mila yave nane vya vikora litia aunga woga matikufe fenyini moto vako bane tuga matuwa nyo kubango tukora chi
3: tuuliza
4: Chichicho ulifatu wena bide, mumiaka bilimwe tane ja radio wudu. Katikube simu, otubuli ya programu za singo kunyu miranga. Bapresenta, obunyomero, wamuna obusanyo bota inza kwena bida. Mumiaka bilimwe tane ja radio wudu. Cholifatu wena bide, mumiaka bilimwe tane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
3: Ani aikana kagambo tu nzi nakakoi nganzi uja kulima osaga. Buli chogiro uja kulima osaga. Okulima chivumo. Banda
1: yo boli kwa bajageza okensibi ya kobo esibi
3: uja kuda mchalo
5: nene
1: gwoli wanji hela
0: ina network
1: zebo gale bosa feba tuliliza
5: sadami mpasa kunu yoko salu dali bili kumi madimu kwa wadozi kubudu
1: bili kumi haa
5: hakati yari bili kumi na kumu hao
1: lende tu wakato ina sada
5: nki inga babuza chana soko yo programu imu kati nga mva zediva
0: Network. Okay, abali mutimu serukera muri bakabi nnyo ali ku WhatsApp kagwa omtegesi ali gambi ali wali eri erwenga gambe chali first era bid radio buddu ekibitu cha online che yakola
1: nnyo gambe tino namuka ela galibus
5: ayogera ko ne segirinya jena sinzi de finale
1: ngwe chori fate wera bid myaka 25 ja radio buddu
0: Okay, Richard Nachiga agambye nze kyendi fasera bidde myaka 25 ja radio budo nakule nasoko kulinya taxi na jiri nyanzi ja mu kibitu kya 215 ye Richard Nachiga ali mu nyendo.
1: Okay, budo. Yes.
5: Bade jabda ba. Radio budu yampe bitabo 11
1: bambi
5: atayo njia nito heze bide misanti kusohero za muka sere mwenyo adi mburi te ubiliko radio
3: awo baba
5: nadimu kwenye sala eje chibe cha kuna hini kwa ya mbisutu kwa ya mbisutu kwa ya mbisutu kwa ya mbisutu
1: kwa ya sabu tata gami na yamba lesuti ya milioni alisatu
0: na yemu kama okay mayengo na devunza maogula chesi inza kweda bida ku radio budu buwebutu sobu na wamanga muzei kakumba RF tips ne kalevu kwa sani ba presenter haba kabine program zenunchi
1: waa hala kuledi ya nene
5: ya wabise kama
1: yese wabise
5: Emwana afola ya miranga okurumba kamuze yafa. Bambi ya pirisa bubi. Kumi na bichi tundu ne mwena mwena programu za mwezi.
3: Salongo John.
1: Salongo John Johnzi.
0: Okay, ataso maserebo mpanzu wa tanuru agambi ya chimu kuchendi faseda bide kuredio budu ya kari kazanyo ngabuli kari ya kazanyo kebaza nyanga la sasule nkumi bili na ye wangu lile mitualo kumi
1: sika uke ya gula mwe mbuzi
0: walue ya kagula mwe mbuzi ila nekati ya jira wako ya gamba radio budu
1: ate kwe saru mwuchu
3: nagenda bugenzi kwa njuruwa otegede omuze ya nzali do mchala aganti choya gala chobu mpanzi ndi selebu woku vada mkumatilo kamara
2: mwolidiza nange bakazi
3: nange Mbali yunga ba miku?
2: Mbali yunga ba miku?
3: Kozi wa musajja tabaliru wa
4: chiki Ganuki mauli ya mufunze wano ku Radio Buddu ngaga kutusibwako Airtel Money kati okusasula emisolo ja URA kugonzeddwa uyagala kusasula emisolo ja URA Airtel Money kifudde kyangu sasula emisolo jo license za business faini ezikubidwa polisi usasulira biwandiko byo gamba ngebyapa passport driving permit okole nebilala ntoko ngokozesa my Airtel app obanyiga *185*#.
6: Bana Uganda baweredwa amagezi okuzaala abaana abekigero bibasobola okulabirira n'okuza obulungi kulwa ebiseera by'eggwanga lino ebyomu maaso ebitangaavu. Bana Uganda bakubiriziddwa okwetanira enteekateeka zonna ezigenda maaso ez'okulonda obukulembeze bw'ebyalo n'obukiiko bw'abakyala kubanga bwa nsonga bwankiza ate era bwebwe obusookerwako gye bawangaalira. Nga ne gavumenti etenderezeddwa olw'okulengerera wala n'etereezera n'ekola ennongoosereza mu bisomesebwa mu bayizi nga bino bigenda kukyusa obulamu bwabwe era ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso bitangaavu. Ago n'amala tuli mu gakolako tugaleete buli eddakiika 15 okwera essaawa 3.
4: Amawulire mu bufunze. Agoge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA gwe wetaaga okusasula tekikwetaagisa kwekwe yangu ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli kozesa my Airtel app obanyiga *185#. Okusasula emisolo license za business faini ezikubidwa polisi osasula ebiwandiiko byonga passport ebyapa driving permit okole n'ebirala bingi mbagirawo. Mchibuga Masaka, Mchibuga Masaka, mwetusenzira,
7: olo nechukutuka kuyo na joli, Radio Buddu,
4: katindoza otegede radio chijo ulidiza,
7: Radio yomu ntu wabulidiza.

0: Kulete dala risigade mpola mpola. Ogena chikolo otia. Ogena funa yuko mfananyi copies. Ezo nanga muntu nya. Adeni kukatia nezo yo agendo kwe imedila bebe. Kale pichi pichi nima tujikuwa. Oduwa dembo jisa suranga bobo sobode. Oso sara unoganti buli wiki kamba yuko emituala makume ya vile mbonana. Obasi chumulu naku. Kambele nga mkwata yuko akaseta kamba naku. Fichu ya gaya chitukulida. Omwezi mituala makume ya vile mbonana. Wiki mituala musamu. Adika tuma tukuina kumuzibuche. Kuchoga chitukulida. Netujikuatida paka uwaka anetujikuletera mu myaka rijo kapichebewe de 10 milioni nga musamwe mtonga makumi abuto kuri wetu anane wevugira kato kuma bisinga ko chotu sangwe saliza wali ekamo che Kampala opposite ne Akashia building kati kutukubireko tuli kuziro musavu musavu munana nkaga chenda muenda makumi abiri munana ngambye ziro musavu musavu munana nkaga chenda muenda makumi abiri munana basicho ziro musavu zero nenya makumi ana musavu chinana musatu atano munya ngambye erizo musavu zero nenya Bena msambu chila na msatatana munya omanye bisinga uu.
1: Ok, tuwe yansa nyo tuwe yanze gegoe na jie kumide koli wamanyi nyabali kumidima jia mwejenja ula. Uliotia kabako Patrick yao ku stage yao ku Vienna. Webali kubela yao mpula mpula ngotuli liza webali kujie kumiranga ko. Eyo mtu wabili joma anda videbo nabona nabali yao ku stage. Abofu gana vao. Kaya kujukizeko banda febaita Black Active gwe na alianga wate agamia masanyaze vya ulichika. Ebili kwa origin atenga vya mlembeda. Atenga vya sigiga kabei. Kadi ya mbuli nsao ya uli mtu kubanga katono dala no nyebio vyo ka. Ebi wandikidua kublaka aka ganuno gema kage vya masanyaze vya ulichika. Buli vya masanyaze vya oloza kuwa abikule etede. Wefu ni ya Black Active first quiz okuwa kuinchi kumina msambu. Mpaka kuinchi zubera chikumi. Nuwefu ni ya TVA malayo. Zijira kwa garanti kuotekano ni waranti ya teranga. Gwaina sola ekola chechimunga wekolera kumasanyaraze. Sobo ina 2 in 1 wawe gagenda. Osigara ni sola yongo olaba. Bionewe na bikola chechi. Musonga zinuji nyonyo zifana nyimaridadi sana. Kakati nubazi kulete devu nyonyo indirala. Wefu ni chest freezers za litaz chikume inchi satu munana mpaka kulitaz vina nkaga. Baina fridges eze nje ulatenga mpanga zimbikabyo na atenga kabei katono dala. Baina washing machines, gas cookers, pressure cookers, rice cookers, percolators, air conditioners, pasi za masanyaze, fans, solar panels, air fryers, woofers, hair dryers, neme masanyaze byo na biolo wazako wabikulete. Debifune, maduka gondoko kwetole guanga Uganda songa atigwe mnamasa kwa msubuzi, na wetago gula muka muka mbisanga wako jia kwa electronics, mchibuga masaka, au kuchizimbe chaka suja opposite, walipaka ye mmoto kwa kumaini road ino mnai, ugeno kubangu basanga, gena muduke itu ndevya masanyaze bagambe, njaga ya biokei wandikidua kublaka aka, badja kwa wikutusa kwa blonji nyoba, kubile ko, na wetago kubangu balambula kuba kuaniliza. Kuzira msamutano biri, asatu mukaga, munana biri, zero tanu kugambi,
0: yeah.
1: Eri zira msamutano biri, satu mukaga, munana biri, zero tanu oba, zira msavu munana emu, kuminanya, kuminasatu, wana msatu, zira msavu munana emu, kuminanya, kuminasatu, sembi ana msatu, baba itawa Black Ark.
2: Tukunda tulu guma, tukunda tulu guma. Tusindo guma, tuwa tukidensiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yo mtu wa ulijo. Empakaza walo dikapweze bibinja. Ezo zo zigena mumaso, iranga mauli la gava yo gocha. Chimu anamu munana, zeziri mubibinja bino. Iranga ziza njida muma wanga asatu wa mategesi. Atenga no kweteka teka kwa zitimu. Kuli waguru nyo, kubawuli timu yewe la. Buli chibinja chidi mukatemba wacho. Aba nene basu ubiru wakubiefuga. Songa neba namba lujega. Bete geso kubasiba obuli po. Ngatwe sigema mkusunsu wa mwabeta mamu walo dikapu. Nekatemba jirimu. Tebicha limu kweka kasanti ono yana wangula. Oba ya asinga. Katibuli chimuchi soboka. Antia mipila je bibinja. Echari intandi kwa putandi kwa yechikopo chensio na. Songa nekatemba. Yatandise dokuwe yoreka. Kale, tosubwa walo dikapono ku DSTV. Funa DSTV decoder. Kumutwalo gumuna echitundu. Oluwe yunga ku DSTV accessi. Kumitwale na mukenda zoka. Onyumirobu likasera. DSTV, your home of entertainment. Maluti Choice Uganda. Edunga mizuwa Uganda Communications Commission. Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe gulie bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi 12. Ukosako kukolila servisi, wa milundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya 25 HD. Ngeni jira kwa walanti, wa miezi 18 ku ingini yayo. Atenga baku liane servisi. Visi wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 125 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukolera ku ngundo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira

galo kujitunda tegwa bei kukatare kati kozeso mkisa gunonga kucha aliwo kubanga kwa banga geremu Masaka. Tuchalia kwa leno kutabija feria Masaka ili avama kwa bajaji kulugudo lude Kampala ukulila na nema Palif Hotel mchibuga Masaka.

era loni eno osobola jifuria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mira ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okuma nyevi singa o omugano guno mukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank nungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziko mibachitongo leche Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa

0: chogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu size nzenja uro enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesu biri ensusu za fe
1: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywelera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: Oli wakati msawe yokuwili ya program tuwezi mbe wano kredio vudu
3: Ocha uliriza radio yomu ntuwa ulijo radio vudu program tuwezi mbe tulimuchitundu cha fe echisemba yo ngawe na kutegeze zanti nsubiro kwegatibwa wako mkulu okuva mo Pearl Bank irama ze okunega tako nyongero kukweba zoku wango uliriza webali nyo webali redala enoku zinozo nakati wetu ogera kubiensi mbite tusobola kutogera kuungeri itali mkutambu za nyo sente ngozi kuteko mungalo tuagala sente ezo ozitambu zenga tozi kuteko nyo mungalo kubango obubi vunji muri abantu baba temuna nebidala kati yoyichangu wapo ogenda kusasula bills yagala kusasula masanyala ze mazi ogenda kusasula tv oyagala kusindika kusente oyagala kutereka sente kubisera bie vyo mumaso oyagala kusasula mafuta byonna ebyo byonna osobola bikola ngo bikola mu nkola ennyangu etali mukwata sente nga sente ozikutteko na yenga ziri mu chuma ziri kusimu nga ziri mu teknolojia kakati banaffe bana ba Pearl Bank bayine enkola ya Wend Mobile Wallet enkola eno imaze okubanga ekula wano mu gwanga Uganda era kati abantu abasoba mu kakadde kalamba bamaze okugikolako era bamaze okujeka ttako era etambula

0: Abamu isabia manama kule ngagamba wanuwanu kuda chikaziri kuminabide soke la zawa msavu nkabele zawa kwenye Jose Sanjo gambe kolo tumbu de Julia Sake chakondo gambe kolo tumbu de yomu ntuwabili jow asakonda gamba DJ Mero Plo kwenye nyo tumbu de yomu ntuwabili jow mkonjo jani staboyo gambe koli akuma maika wa chitelemi gambe jow kumide kwa sako ataso maserebo mbu ati gambe koli sirifesta plong tumide kwenye doktor kanyika kula kanyika kulaishu kutumide kwenye kula jimanyo bango jow kumide kwa Maxson gambe kolo tumbu dawe karuni chazanga sakonda gamba na inkwiri nyo tumbu de yomu tuwabuli jeo wasa Yusufu mkumide kwa nyo kula chama nyo kubate nga oje kumide kwa tukenda mklabi yao adensi ya Sabrina wali sikila bila Sam Sanfo kwa mewo nincha fecho kuriye cha program The Mix
1: isawe suki ya program The Mix The Mix wetu wegeza wana kuredio budu tutu ina ina Tegetu kuba kumukono. Ensi yona tujiri na munga otano. Katina uliza Radio Budu ngaita kumikutu ya fa.
2: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
2: Ku Twitter obajite XC
1: at Radio Budu 98.
2: Ku website
1: www.radiobudufm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98_8 FM and 95_5 FM.
2: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ubiro mukwabo abatambula na bakulembedde.
2: Radio Budu. Radio umuntu wabulijo.
1: Kati miaka 25 ngafaka kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: Omanyebi ya fobia club yo Omanyebi jikuatako Katitula kadida Katibikulete na kade kano Tribu wangu nuri lobi tegele Tidabu yo One problem that makes One minister times Enjoy digital

0: Inkwaniriza ugombeo za jenda mnana kaumoze mnana ni jenda mtana kaumoze jano ya radio ujo radio mwanto wabuli john nyongiro kubo za kogoina aje kumide kwa mkasira kano neuka antunango kwa chama nyo okuwe nangu uliriza radio ujo akate kamida ka club yo nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibeda mkagani dachika tano mpaka samu zinyini nebedanga mkweli kireza abueto program the mix na DJ Mel Pro na bedanga kongreo ni nte katekeyo. Katusika na kaklab yo kakutusiwa kuwa na Faba Star Time Zaba gamba tosuwa shojiba itawari kapo banga kusanyuka Primo Bolu na koloku tan. Sawa kumise njini oja kuirango nyumiru ente katekeye rango oja kuirango jifuna kustar time ziko ka imu kwe vyo tasande kubirango suwa kwe kubirango funa predictions zemi pira ni updates okuva kumu wali kapo naba kugumu songa zoku betinga kusani basere bubo okuva kwa no mugwangiri ya Uganda. Ranga bagamba antipano kubira kumusajo yugweta shalom 256 kubira kumudrat andi chiko kubira kudak sikatelo kusani umchalo yugweta nina rose iranga sheno kutusi wako banna faba banga beti mukasera kanugenda kuchibanja chabo subolo kubira ngo nyura odze nyovu kusani kubira ngo subolo kubira ngo kula cash out to sawa yuna niba na faba banga beti bulichimune chisubolo kubira ngate chikutambuli ya bulonje beba kutusako sheyo jibaita wali kapu banga kusanyuka prime katino wabira tuina dekoda ya start time ziduka unambira kutamili ya wili kulio kumpio bagaiba kwe dekoda yu basa cho zabuja dekoda ya start time zoso bulo kubira ngo nyumiru wa sheyo jibaita wali kapu banga urenso nganti muli mwewe nyuma binge na dala prediction is mpira kusani updates okufa kuma wali kapu zona oja kubira ngo ozefuni ya dala utelefu na dala angu utadeko sanyuka prime bulinu nako oloku tano sawa kumi zenyini oja kubira ngo nyumiru wa ente katekeyo na yengo nako uwalero mwote katekini ya club yonja gade tugire ku club jibaita Monza okusoka da club ono jetugendo kuwiranga tugira kona ko uwalire vira kumu guangiri ya itale sanga mchuga jibaita Monza okuvira kumu guangirio onako uwalero anja gade tugire ku club wen orenso nganti gega mkwaga matimu za gaso umosibwa okuva kumu Italian Serie B negaja mulijo guangiri ya itale yoku ntikiranga season ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu tuja kubiranga tubala mchibinje choko ntiko ovanyo kubiranga baso umosibwa season yeyo ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga iranga watunu ulira season yeyo yali season ya club ni chukumi kumi nenyia uchangeta kibu wao ere yali season ya club ene yana mwemwe wa mamugate angabazo zumbira mu Italian Serie B season ya gendo kwera nge kome kereze wanga kuchimeza club ya Venezia ya mibaku nembira nebwanti za chana mu biringa mpira sa tumu mwena jibaza nyabo bangula kempia jari ya bimwena abadu nge mpia jari kumibaku mpia jari na abatu ba goza ni samvu msamvu abatu ba mgoza ya satu mwema then club ya Frosinone bama nefechele choku wini nebwanti za chana na mwemuga bimpira sa tumu mwena jibaza nyabo bangula kempia jari ya bimwesa tu badu nge mpia jari kuminebili baku mpira jari ya satu batu wa goza ni savu mkaga batu wa mgoza ya satu mnya then club ya Monza abama nifechele choku satu neponte zari ni savu mkaga nga bempira satu mnana jibazanya bangla kempia jari abili mwebili batu nge mpira jari kumie baku we mpira jari mkaga batu wa goza ni kaga mwemo batu wa mgoza ya satu mbini nga club wen jimu kwete mpira jibalu zinga juki nanti ya lima chide yoku satu na kusume zari kumina satu mweso gomino mkaga bili abili mwetano baku wa gemi ya buya sokila damu season basinka na club jibata Avelian Avelino aneba kwa goza ribiri kwa munga goze bia za club ya Averino umusambio guwata Azin ya batibira kogole mudachike ya satu mwesatu kwa sana umusambio guwata Russo anena batibira kogole mudachike ya na mwamu kaganga goal emu ya club wen ya Monzo umusambio guwata Agustini Alvarez Martinez ya jibatibira mudachike ya na mwibiri theni basinka ni club ya Padova aneba kwa gole ni mkubwerele basinka na club ya Venezia na kuzume zari kumina satu mweso kwe kuminebili ya mwaka kwa bili ya bili mwetano aneba kwa ni goza ribiri kubwerele basinka ni club jibaita entera neba kwa goli ya liyemu kuwerele then club ya Spezia ya damu neba sinka ni nakuzume zinga msambu mwezo kukusetu umaka kwa bili ya bili mkaga neba kwa gozo rinya kubiringa gozo enye za club ya Spezia juki nanti msambu yoyo guwaita Gabdiel ya batibira kogoza alibiri mudachike ya abiri ne mudachike ya chenda mwesatuyo gira kumusambio gubaita Giuseppe Ulelio ya batibira kogoro mudachike ya satu mwenye kwa sanu msambio gubaita Filippo nina batibira kogoro mudachike ya tanumu msambu game yu club ya Monza ni bajiru zingira dola utelefu then MP abiri ya jasemba yu club wen tebafu na mbu wangu zibo na abakubu wako game ya liyemu aniba dronga game yaliyemu edanga game jiba semba yokubera nga balo zinga mu Italian Serie B nakuzo mwe zinga mwe mwezo goku tano mwaka kwa bibi ya bili mukaga basi nkana club jiba itamantova aniba kwa goza risatu kubiringa gozi ebili zibafuna omusambio gwetalu chesi ya batebera golo mudachi kenye nsambu mwomu nana kosano omusambio gwebaita mota kavalo anina batebera kogolo mudachi ka eye chena mwomu nana abweto game yoni bajiru zingira dira mtefo then club ya Empoli ya wakua tamalili agali ya gozi bili kubiri abweto season aneko mekereze wana yenga watunu ulida club chifo cheba maliram chitegeza nti bali baino kubera nga baza nyaka promotion playoff iranga club abata andikira kumutendero gwali ogwa semifinals abasinkana abata andikira kumutendero gwali ogwa semifinals abasinkana club jibaita Juve Stabia abaso kani basinkana first leg enakuzume zari kuna mkago mwesa kukutana omaka kwa bili ya bili mkaga neba kula mwenye gali ya goals bili kubili nga goals ebili za club ya Monza moju kapitevo msambio igweta Carboni Andrea ya batibira kogono mudachi kensa mwa msambu then no msambio igweta Filipe Dedicali anida batibira kogono mudachi kensa na mwenda then game eyo kwe dingana ya gendo kujenda kuzume zari kuna mwendo mwesa kukutana omaka kwa bili ya bili mkaga abweto club eno neba uwangu labu terev ne goals ali bili kumika goals ebili zibafu na msambio igweta Patrick ya zibatibira mudachi kensa na mwetano ne mudachi kensa na mwamu kaga chitegeza tukumugate kwa aggregate baita unyako sato nibe sogo mutendo kwa finals na dila muka promotion playoff webagi enda kwa finals basi nkana yu klabu jibaita kanta zaro edanga ama timu za gogo mbiriri gaso kanigasi nkana first leg nakuzome zari ya bini mwenye mwezo kwa kutano mwaka kwa bili ya bini mkaga abweto klabu ya Monza niba wangu la mtire vune goals zari bili kubwerele nga goals ebili zibafuna omusambio yugubaita Kaso Guisepe ya batibira kogoro mudachi kecha na mwamuenda then omusambio yugubaita Hanani anena batibira kogoro mudachi kenye nsambu omusambu game eyo kwe dingana yaje nakuzome zari ya bini mwenye mwezo kwa kutano mwaka kwa bili ya bini mkaga klabu eno nibalu zinga ne goals zari bili kuwerele chitegeza nti kumugate kwa aggregate gwali bili kubiri ilabu eto club wen webali baso mwusi wa olo tuwada yone tulaba nti webaza nya season a regular season ye timu yali waguru ku club wen jibaita kanta zaro kuba club ya kanta zaro kuchimeza bama na mfetele choku tanu ne point zari atano mwenda kwenye mpira satumomu nana jibaza nya jaitari wani seri b chitegeza nti club ya Monza yabali waguru ila weba tutelage na wala nyo abweto club ya Monza niba sumo siwa mungeri weto niba ja amulije guangiri ya itali yoku ntiko na yenga watunu ulira club wen gega mkwaga ama timu gali gabadako mchibinje chokunti konga Susan jibali basemba yali ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetanu Susan yeo bata wanyizibwa mkone kubutendesi bata nika Susan inga baino mtendesi wata Alessandro Nesta mpake na kuzume zari ya bili msa tomwezo kwe kuminebili then baita msa joy gubaita bocheti ogeza kukwena nga kwa saka nye mirimu okuve na kuzume zari ya bili mwenye mwezo kwe kuminebili mpake na kuzume zari kwenye mwezo kwe kubiri niba kwenye mtendesi wata Alessandro Nesta ogeza kukwena nga kwa saka nye mirimu kukla bwenu na wanku wade ya kuma ku club wen niyeti ya basobo la kubera nga abatasa obuta dizibuayo mchibinje chokwiri orenso nga anti Susan ya gendo kwena nga kume kezwa nga club weno kuchimeza bame mfecha abiri neponto zari kwena mnana nga mpira satuma mnana jibazanya bangalo kwa mpira jari satu badu nga mwenda baku mpira jari abiri mkaga batu wa goza jari abiri mnana batu wa mgoza jari mkaga mwenda then club ya Venezia bame mfecha reche kumina mwenda neponto zari abiri mwenda nga mpira satuma mnana jibazanya jaitarian seri a bangalo kwa mpira jari tano badu nga mpira jari kumina baku mpira jari kwena mwenda batu ba goza ya satu mbili batu ba goza ya tano mkaga club ya Empoli bama ya fetele choku minu mnana neponto zari ya satu mwemunga bempira satu mwemunana jibazanya bangla ke mpia jari mkaga batu nga kumine satu baku mpia jari kuna mwenda batu ba goza ya satu mstatu batu ba goza ya tano mwende ranga club ya Monza mpira satu jibawa wangule jari tano ya nisari aju kina nti basi nkana club ya Verona inakuzume zari ya bili mwemunga mwezo kwe kumi umaka kwa bili ya bili mwena nebaju kwa ne goals zari satu kuberenga goals satu zibafu na msambio gweta Dani Mota ya batibira golo mudachi ke yomwenda ne mudachi ke nsavu mwenya then omsambio gweta Bianco anenda batibira ko golo mudachi ke nsavu mwenda then basi kanani club ya Fiorentina nakuzumeza zari kwenda satu mwezi kwa jenerali mwaka gwa 2025 ne bajukuba ne goals zari bili kwemuka goals ebiri za club ya Monza ajukira nti omusambyo gweta Maldim yabatibira ko golo mudachike nkaga mwesatu kosano omusambyo gweta Patrick ne yabatibira ko golo mudachike yana mwenya abeto club eno nibawangula game ya then club ya Udinese jibasema yokwira ngabavu nako buwanguze muchibinje chokutike nakuzumenza rikwina rumwe mwezo go kutano mwaka gwa 2025 galga goals 2 kwemu na yenga matimu agasinga club eno baji kuba Juventus yabakwa goals ari 2 kuwerere club ya Atalanta yabakwa goals ari nyakuwerere club ya AS Milan yabakwa goals ari kuwerere club ya Empoli yabakwa goals ari 3 kwemu club ya Lecce yabakwa goals ari 2 kwemu club ya Atalanta yabakwa goals ari 2 kuwerere club ya Lazio yabakuba gole mu kuwerere club ya AS Milan club ya Bologna yabakwa goals ari 2 kwemu club ya Napoli yabakwa goals ari 2 kuwerere bweto club eno chitegeza nti bali bayino kubira nga baso ko kudai mu Italian Serie B okubira nga tebetereza katuba linze nga bakumya mu kibinje cho konti ko tulabe ensonga gwe zigenda okubira nga zitambya club eno na yenga abatan said okubira nga bete kra te kra season eno jukira nti we bali baso omosi bwa season ye yagwa bano ko msajjo yagwa ta Paolo Bianco ye yali atendeka club eno mukasera kana wencho gerera bamala do okubira nga bafu no mutende sugubaita Ivan Jorik ogeza ko okubira nga kwasaganya emirimu ku club eno musajja atende soko matimu za genjolo tumujukira ne mugwange lya Bungereza anga atendeka club ya Southampton kati okuva mwaka gwa 2 mukaga mpaka na kati yagenda okubira nga kwasaganya emirimu ku club eno tulinze tulabe anasobola okubira nga bakumira mu kibinje ekyo kuntiko kubawo tuni ya club en abali ba wangalide kwa mu Italian Serie A akumpi season zinga sato ezo mudiringana ya 2023 2024 abao na fechere che 10 na 22 2024 2025 rwe badizi boyo na yenga ne 2023 season ya 2023 2024 club en abali mu kibinja ekyo kuntiko binji abiyo tuchaenda okwera nga chogera ku club ya Monza na yolo akadona ko lwalero asigena kubera nga asuka ko anosibye via Sabrina Gemanya nkwagaliza Maria Gechem sana malon atova kuyomonto wabuli jo bye bye
1: kilabu yo iyo yibade kilabu yo mpogo mza mix wamune Sometimes enjoy digital life esawa wano ku radio buju esawa zili musamveza omutun bude bwa maria gabi ya misana webale kuhuliriza radio buju Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngo manye ngeri joyinzo bukuma mu eno ye Health 30 wana ku radio buddu
2: gwe mama we nayi no lubuto ngalutuse wakati we miezi 5 ne 5 ekitundu fanga yokulaba ngo uliriza olubuto olwo owulira obwo omwana oyo asamba bw'abata samba duka mangu mu ddwaliro ayinza okubanga alina obuzibu mu lubuto olwo ekiyinza okuviirako okumufiirwa oba gwe wennyini okufiirwa obulamu bwo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu kati twesoze sawo yokubiri ewomese chemisana ya program the mix
3: ladies and gentlemen
1: program the mix sawo yokubiri ya program the mix inu isawo ewomese chemisana kati nawo ewomese chemisana acho

0: from Zikumbuja 24/7. Radio Budro.
1: Sikumani to mani, kuno waka te tre mani. Sikumani to mani, kuno waka te tre mani.
0: Eno ya Radio Budu, radio ya muntu wa bulijjo.
2: Nga tuja kuzebia kabi mwetane ya Radio Budu. Ngedi kumpewe faba kule wede zo Buganda na Uganda yona. Kwa mune kuchuso mla mbwa bantunga itamu program saye zenja ulo.
3: Eno Radio ya yochang, unamu masakang, yasinga yobulungi.
2: Kati Radio Budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunde bienja ulo, mchetumia Radio Budu ati 25 tuwa. Heranga baby jaba mbwa ni dempanga. Hati tukenda kutandikira awo, awo. Nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kufo kumache paka kaungezi. Radio Budu yoneja ukusiba webi jaba mutauni. Tukenda kumina unenteka teke zenja ulo. Wamuli anteka teka ya mtesisa meme. Abantu mwabagendo kubagenza bila ozo kusongeza nja ulo. Wamuli okutumia kubantu wabwe live kumpewo. Ukuangule bila wamuli t-shirts. Nebila bila lantoko. Ukusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba Radio Budu. Naba uliza babu wa baby jaba. Kani nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mudu sana na mitunde bila nye wo. Fena tusareka bijaba anga kumina mwido kwa msambu. Hanti Radio Budu esazeko. Radio Budu at 25.
4: Wangula.
5: Wangi.
4: Wangula.
5: Aniyo kete chikambe itu. Omaije wali ebyo kuangula we siba. Sumulu lakati nkola ntia.
4: Oline chifanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kugumu kubikolo ja Radio Budu jeze tegeka. Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero. Wali weka. Wali nebachalibo. Wali no muku bakoziba Radio Budu. Oba balika bakozibayo. Wali mu studio za Radio Budu. Oline chifanani chaba koziba Radio Budu. Oba balika bakozibayo. Oba oline chifanani chwa wakwata. Kwa jimu kwa jimu kwa Radio Budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne Radio Budu. Ungeja kuzemia kabili mwetano. Radio Budu at 25. Wacha chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu jia jia social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyumo kwa screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwa edeze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana muenda. Atanu mutanu. Omutuwa nasingo kuteka yo. Oba kupostinge mifana nyi. Oba video ze nyinji. Ya joku funo mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu chomu waka guno elanga kwe mkolo mkulu ugwa kujagulisa ke miaka wili mwetano eja Radio Budu keliku mbewe somesa no kuchuso blambu waba na Uganda wamuno kuba webisa nyusa kane toshula mkisa guo bero mku waba na mkisa abaki ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne Radio Budu kumiaka wili mwetano
0: uliza program the mix extreme attack to the mix.

0: Kwagala na ye njagala nyo bau we abamu ise anko chumi nga gamba guni nya kudachika zile mkagesara kusamla na katulesa mcha fejo kusatwe cha program da mixing hamba DJ alijia mero blow kamebla gamba kati ya mtu wabali jari debu DJ we kumideko anka weleza kwe natu mbu denka weleza kwenye ufalesi minagombo kula chema nyo bangu jia kumideko sipadik artisti anka kuweleza kwenye kula chema nyo bangu jia kumideko ne misi mwenda wala wa sipadik mchukua chabasi kubaji matumide kwenye abali kwa Aisha Saluni matumide kwenye netumida kwenyeo Richard Kayabwe awanu wansi kumadala gabudu plaza amana mlenzi wiki plaza kwa mjai idunga mlia ukasita electronics mtoko complex batumide kwenyeo abichala msao kundie mke kutumide kwenyeo DJ chali kundie mke abali kukundi sama litanao sumakiti batumide kwenyeo mahenja jozene staff yona amuko la jamanyo kubanga mjia kumide keyo mtu wabili jion kunju kusama na fei abadula motors Uganda limited iba gamba badaba kuguza pichi kuchiba njia mpola iranga bo kutegeza baina mauli la maru nje nyeo bagina baba kuguza bajaji boxa kuchiba njia mpola ogena baba kemi tuwalo nsambuzo ka bakuwe pichi ogendo vugei bakuwe bajaji boxa ogendo vugei hivi kuwe takiso kupangu ufuda bajaji boxa kuchiba njia mpola jangu ya ndaga mtu jangu ne photocopy za ndaga mtu yonyea asako photocopy bili za ndaga mtu za bantu ama kwa imiride babili Iranga wana malo tuwe mitu halu nsambu fetu genda kuwa bajaji boxa ogendo vuge katisete zisikade yo oja kuba osasura kuwa mpula mpula Iranga buli wiki oja botu wae mitu halu nsambu opo inso gamba zenja kubaba abuli mwezi oja kuwa tuwe mitu halu abidi munana okumala ebanga lya miaka ebidi bajaji na boxa kugwayo zijabero bukade msambu mitu halu abidi soka Iranga mkutegeza bajaji wuna wuna jagala tujaji kuretira tuweta gateka mtransport yo tukutegeze da tuina ebikaya pichi bila binji nyo tuina TVS hoju tukutuku nendala nyinji nyo agala ukumanya misinga hu tusake kwa ofisi za Fekampala kamocha opposite Akasha building wakupa kusimu 0 msambu 8 nkaga chenda mwenda abidi mumu nana ayagala bajaji boxa kuchibanja pala kupa kusimu 0 msambu 8 nkaga chenda mwenda abidi mumu nana waba 0 msambu 8 msambu asatu munana kaga mumu asatu mumu kaga 0 msambu 8 msambu asatu munana asatu mumu kaga oba 0 msambu 0 nya ana msambu chana msatu atanu munya 0 msambu 0 nya ana msambu chana msatu atanu munya bakubireko atobere ngo manye bisinga o radio budelo wanje angu alikiri ya jogeda kuna aniono
1: tavmano alieno kampu
0: bakwede kutu gede
1: Mba sekwa ali.
0: Mmm.
1: Mesku welo kamu mati nye mkobo gole viso nje kampu.
0: Kari tata chaka vinyo kula jama nyo kubango jie kumideko. Radio Budu. Hello. Wanji. Hello.
1: Angu.
0: Wanji angu.
1: Ula ifu yesu.
0: Nao kujie kumira ku.
1: Namanya.
0: Mmm.
1: Aguma alitewende zinu mkabali musimbaru.
0: Otio.
1: Ambakone ko.
0: Gena maso.
1: Parisa majidu.
0: Mmm.
1: Mwana
0: reka yunga wana wana bajuli vizia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia
1: bijia bijia bijia
0: bijia bijia
1: bijia bijia bijia bijia
0: bijia bijia bijia bijia
1: bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia
0: bijia
1: bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia bijia
0: Okay, chaka binyo kula chama nyo kubango jio kumide keyo mtu wabri jio radio budu. Hello.
1: Sige meru plu.
0: Wanji angu.
1: Uba yukutuweleza.
0: Na ukujie kumirako.
1: Hala ibu ni nanduwa mchaji vila.
0: Ye boss.
1: Akati kamba isi yo mganda wangu.
0: Gina maso.
1: Ya usi yungu wa kuina sauni ya kamenya migo mori dekao.
0: Mmm.
1: Eme kagezi.
0: Adio.
1: Eme kukoku msemba ule.
0: Mmm.
1: Kwa hivyo kula godi fule.
0: Kari tata chaka binyo kula chama nyo kubango jio kumide kwa tumide kwa nyo. Mwana mlenzi kakuwa ya sako aiza kanga mlea ukisicho munga laje chijabwe mimukula chama nyo banga mjia kumide kwa sengo de video gambi kuhuri asako na gamba DJ Melo Plo kwenye nyo ntumbude mamu yisa isi mababa za ukisicho vyo complex ntumide kwenye baso siko vizyong tumide kwenye asako li chamizi Ibrahim na ugambi kuhuru ntumbude na gamba DJ Melo Plo nange kwenye nyo ntumbude yomu muntu wabuli jo adungu matiyo gambi ujia kumide kwa nadi ntumide kwenye wa musoweto line stage ukula chama nyo bango ujia kumide kwa amali ku agripa stage wa mea amba tumide kwenye baby yo yo face mwena asa kwenye gamba DJ Melo Plo kwenye nye amba muise boiri wa samu gambi kuhuli ide gaya zo gambi kuhuli kayondo javira kaira henro gambi kuhuli kane ntumida kwenye na gambi kwenye nyo ntumbude mwana mlenzi amba muise besinga zironi awe chotira na ugambi ujia kumide kwa achaka kabi nyonyini dela mnange bebe kulu mnene mnene big size ya vudeo kuna tulaganti amanya chai na bebe kulu nwangawa uliye linyalenti big size ya gulide mchala wei mansion yendala ya mgulide mansion ngerisa liza waleriye buweba jay ilangu kusinzira kubifana nyi mchala wa big size bebe kulu zuweta vyatadeo yala bala zente nyumbeno babade bajitunda akakade kalamba akadula mze yugano veda mbumbi busatu ngano ngano bukadde lusanvwe yonezi kwa omukuru ono bebe kulu za sudde na agule nyumba eno najugulia mchala we era mchala we yavudde yo kuna mwe bazanga ita ku social media handles ze zenja bunaga babanai sanki yunyo mwami sali kwe baziza nyonyo kino chonkoledde asobe bikulu na chala ganti umsajja munene munene ngabwa agamba sente diriwo amanya China saja yavude kwa yabagamba anti unaku bebe kuru asasanya una regular day asasanya sente ezitaka wabu kadebu satu buliru naku ingabu unake ya nogamba anti nze wange suka mitwale wili suka mitwale itanu suka mitwale kumi buliru naku yomu kuru bebe kuru buliru naku tasuka chitano nyo ugambi denti wale na kute kutemu tasuka busatu bebe kuru uyu ah
2: Tumanyo kusindika abana kusomero na tutaba were kilako. Oba kukuba kusomero kubuza nti oba omwana atuse. Omwana jamu sindika kusomera agende makuboge oba afuna obuzibu. Fanga yoku mwana wo jukiranti okweri inda sibuti.
3: Bela mwegende leza wano kredi obudu abada kutusibu lako abusa banka katibulidwo kuzisa debiti oba krediti kadi yongo gule chintu chona no sasanya sente ezili mumitualo kumina ukusinga wo chikuwa mkisogo kuetaba mkazanyo kukwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi
4: Absa Bank, your story matters.
5: Mpichizo manyoziza nyobulonji
6: aha
5: chichisero ingira kazanyo kano kubanga sente zubirira darobu kade bibiri za kugabwa kumeza wedu ebyetagisibwa okuwangula obirina kyangu nnyo kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya Absa emirundi etano mu mwezi olwo yingira embagira wo mukazanyo kafako kuwangula sente jeweyongera okozesa card yo n'emikisa gy'okuwangula jeyongera kyenjigiremu tusubwa omukisa gunantala bikalabika wefunire debit oba credit card ye ya Absa lero okuyingira
7: Absa. Your story matters.
5: Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za bakastoma zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board inkola n'obukwa kulizo bigobirirwa.
8: Owaye jeje, walabye kutanke za kaya kana. Ezili kubizime wanoo nena kuzino.
9: Iye, mwetu nazirabye, ezo ze smart tanksi. Okuva mu stira ndi tubu. Atinga yi company yesigika. Mukuko lila stainless tanksi. Uwamune sairozi, biite vya jibiensi kwa mu Uganda.
8: Wow, kwe gamba za bubu. Nechisha chizifuro kubeze nja ulo.
9: Anti bulichimwe chazo, cha nja ulo. Stainless tanksi. Tezita laga, tezikosebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atinga nyango kukuma. Echizifule telekeo lia maza mayonje licha. Sinze.
8: Katatezo sairozi. Obebi ajibia nsigo.
9: Stila ni tubu stainless sairozi. Na zote zidi na bulabe. Kunsigo ze tupatu teresemu. Olufa njumalu wa makungula. Obebi ni mebio na. Bitupatu teresemu kumare bange dene. Gamba ngebi janjalo. Entungo nebi dala.
8: Agundo mauli na marunji. Eriaba limi na haba suubuzi.
9: Babula. Na we wandiba do tambula no mulembe. Katiduko gene mstila ni tubu. We gulile smart tank soba sairozi. Olida kweba za. Stila ni tubu. Inspired by innovation.
10: Motule nyomu jamu. Gaweta aboku kakanamu. Funayo. Buhiribe nyomu. Gaweta aboku etiriza. Nyuamu. Omusana baguba pereketi. We umuzemu no mumidogwa. Ebogu mubwedi itirida. We umuzemu nga wenyuela.
11: 7 Up. Super Duper Refresher.
9: Sizo niene yomu pida. Roko bumu. Walio kuongira manyi mumuzanyo guo. ngoli mukasera ko kunyumira obulamu yebbu muchakala wali okukuddiza kati osobola okwewangulira TV noyongera ku mutindo gw'ekifaananyi ky'obadolaba oba okwewangulira essimu nobanga tolina kifa ku mupiira ky'osubwa oba okwewangulira pikipiki enakusobozesa okwetaba muntu jjo nga mulaba omupiira n'eminywanyi jjo oba osobola okukisusa ng'owangula emmotoka kapyata enakuyambako okutambuza minywanyi jjo bwe munaalaba omupiira kati nywa Rokobumu owangule Rokobumu Energy for Winners.

0: 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
3: Radio Mutu.
0: Radio Mutu Abuja.
4: Wangula.
5: Wangi.
4: Wangula.
5: Ani yarugede chikambetu. Omanyije wali ebyoku wangula wesiba. Sumulula kati nkola ntya.
4: Olina chifanani. Oba katambike wekwata. Ngoli kugumu kubikolo ja Radio Mutu jeze tegeka. Okuvalo yatandi kwa kutuka lero. Wali weka, wali ne bachalibo. Wali nomu kubakozi ba Radio Mutu. Oba balika bakozi bayo. Wali mu studio za Radio Mutu. Olina chifanani cha bakozi ba Radio Mutu. Oba balika bakozi bayo. Oba olina chifanani cha wakwata. Kwajimu kwaje mikolo Radio Mutu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne Radio Mutu. Ngeja kuzemi ya kabili mwetano. Radio Mutu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video jo wakwata. Obiteke. Oba miposting ya kumikutu jia jia social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post ya yojota deyo. Ojituweleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana muenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo. Oba okuposting ya vifana. Oba video ze nyingi ya jwa kufuno mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu chomu waka guno eranga gwe mkolo mkulu okujaguliza kemi ya kabili mwetano eja Radio Mutu keliku mbewe somesa no kuchuso blambu wabana Uganda wamuno kuba webisa nyusa kane toshula mkisa guo bero mkwa wabana mkisa abagi ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne Radio Mutu kumia kabili mwetano
0: Tunde chokune chikomekeza program the mix chetuwe sonze kati kumusike msusu kuno

0: Okay, bebana fe abamo konga tugamba nti komogo wakage kulakanga tewe finide simu echika cha Tekno Infinix soba aitelo ogere chifuna kuloni okuvamba na fe banene abamo gongo eka ya center katandikirwako akasoboka tengira chika 15 zoka ebisali byo naiba bisoboka bulungi nyonyiri dala byo sasura buli runa kubija monsa wojo ngatugamba nti basasura myeje esatu ejisoka no jisasura bulungi nyonyiri dala mogo kwado mkiso kuwe wola okutukira dala ku center nkalu emitwala 35 tolwa wo chalira kati duka lyo neri tunda masimu ga mogo obakuba ku 0200 na 40 5800 ngambye ti 0200 na 40 5800 kuyambibwa bibana fa bamogo be kwa tensonga sambwe bara bara masimu kwa udisa radio buti ya mtu wa mchao okay chikunyise cha unakorwa lero itira ku 0752 98 55 itira wumbulide chechi kunyise za chechi kujeko radio budu wanji sebo
1: wabali kuweleza
0: wabali kumpliliza
1: wabali kuweleza
0: yes sebo
1: kito na kumbaliru
0: wabali
1: kuweleza wakuingiriza wamuguza wamuni mungu wampade singa wadoku sewa wandize na ugukula
0: eee
1: tega DJ Daniel katine ema kuwalia kagezi
0: nkali okay wabali kuweleza baka mabafe wampade wamuni mwona yobli kade ulaganti ujano ningiriza owa yabagira bai no kebera kaga bobo chia miza wantole megenda wala na kutambla ole megenda wala na kutambla na ansobi ayino kucheki inga kala bibi ukula ye ole megenda wala na kula ansobi atebi diwe mu atebi menyebe tula biya bantuma nyonyi dela abako zebi zimba bazimbi ya bizimbi nga bano ba engineer ababi zimbi ya bubiba mdufu na nyini wacho taina solution indala yonu kuja kwa kuchime nyachi diwe mu kubanga engineer ya kule ansobi radio budu joliko hello
1: radio budu
0: yeye mtu wabili jo
1: wabili kuhereze guanga na bugani
0: wabili kumpliliza
1: ika katako kubanga and to radio budu
0: amina
1: sarungu tukuna nendiene katu mamigu yengu
0: yes sarungu
1: echeji yeko waja yeye mtu kumuga amba jangu tukole watifunye yaka jimu tukole yadala ni ye mamaza na agano kujokola na yewe buzi weka unge mwamusanze kubala ngao Nata nkaka kusaba ati mwana nguri ya wakasoda china mwana henga wunga vyo kukula na alema
0: na alema
1: wale tuwele za
0: tatu wale kuli sasaro ngono kupanga utambla fena chokola chakabi nyo njindela mkore kafe chokola chakabi okay beba ntu beba mwela na jamu nange ya ganyo kola waka mitida kalimo na gano kijokola na hilo mtu njini na kusanga naga mwana wachikubi ya kalimo kuka abadeo hane yes asobode na mwana soko ntase ntasa yu mtu wala au bantu mwe mtu njiza mtu jira kota mtu laudi ya nagama katika yonu obamu kore chi obamu gambe chi obamu kwebya mtu laudi ya chasoro kugamba na chumupula kare abantu wabatunde bintu onura ini abatunde bintu online ntegeza abatundira ku mutimba gano walina kula ka video ko ona kula ka video ke nakatimba simu eno ya mitwala 35 walabe chijijira ko simu eno enunji okuzama ekola chine ekola chine ne chine chiro chine chitanda chisangiba ile ne yomu tunakubuze wa sente meka ngati wabita demo na wandika mu comment tedda mu bantu otunda byotunda online obitadde ku mutimbagano bigenda ku matu manji ndoli nakubuza sente meka toddamu musangibwa wa location era ndo taddamu katate ku ekyo kinyinyi nyinyi no yongera ko video endala bantu mwe mwagala likes na views ichichi obobye mutunda tembitegeza ngaka business mwe sibye mukasi bena yenga ebyaddala maina business endale blind that mutumenya mutunyiza tubeta mwa
2: binyiza Mwawulida kasungu ila anga kakutabushi Echiku nyeziza wanumfugwa mchakaza Mchakaza ne mogo Funakati ya simu ya kububwe mpya Ya sedeza omuli Tekno Infinix soba aitela kuloni okufamu mogo Ngoteka ya kasenta katani kibwa kaka soboka Mudachika 15 zoka Atenge bisale vyo sasula bulirunaku Bigia munza woyo Mogo ekugonzelezo kufune simu ya sedeza Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu, radio yo mtu wa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
3: Waha, koteka mbote.
4: Ai, mbwai!
3: Ai!
2: Karevu! Ono ye karevu, wano ku radio budu. Nga utusi wako choki no Habo Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza, no kulongo sensusu. Bisange mu maduka, nemu supermarket season na. Choki no products, clean your skin, open your luck.
5: Mujeba leko karibu.
6: Kai tata. Nao jeba leko.
5: Nalonze simu. Ni simu eno loze limu sene gameka. Ino.
7: Hala. Simu limu mini limu nitwalo chinana.
5: Limu chinana.
7: Yabeji.
5: Sitigizanze nebe mpamu atano. mbancha chayika yani ani gomanya nzo tuwa mosene niyo boda waji kubako wenji jako
7: waji jewa
5: wanji
7: waji jewa
5: na jije motakisi nabade motakisi
7: ene simu si ya mkakamu
5: ene ya mkakamu
7: kamaromo buzo waji
5: soko jani
7: erago akademu kakendo anapezo mulozi
2: uyu yekalebo wano ku Radio Budo nga kutusibwa ko Kyogero Herbal Products aba kukolia bisigwa ne sabuni erinyiriza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na Kyogero Products clean your skin open your luck

zinanga kachima wembule dauke bali kuhi nisetu kupanga tumbla fenda chokula chakabinyo idila mami utafiki fomaika kaimba kekobaka ita kachima ne wembule mo kaimba kazi kutachika za fesikara kunya tenizu kazi zikura kule sasa fwa zinda wa emu ya kongezi kuna kuruwa lilo banafe bakuata mpola banafe banewe baga ita akuata mpola bakuteki sereba gamba nti gomrunzi mkwanjulira banafe bakuata mpola basangi wa mchibuga masaka batu ndo kusta kono kusubu za emere yebisoro ebyo kusibyo na biorunda ebinyo nyibyo na biorunda emere yubajiri natenga bakutabulira bulungi nyo yidala nechi amba kukule kanga techo urunda chukua magoba mbunji nyo yidala gamba ngo kubiko kosa kono kuzala katuta wanyizidua amu ya de ya de banda fiba neno bakuwa tempura wibali nyo yidala kule kanga tebuli chumichi tambura bara bara masifoke awagena basa anga kula unda bautu ya seki wabasimbi ya makanda mchibuga masaka bali ku Edward Avenue wabasimbi ya makanda katu gambati basange kula unda bautu ya seki ku Edward Avenue kala nunurecho tu gambati tukwa njulira pioneer micro parka echirunge chi amba kenkoko okubika majama runji asuwe majama anji omulunzi nakula magoba agawira ko era baina pioneer micro parka wa broiler baina pioneer micro parka wa akola kuleya baina pioneer micro parka akola kumbizi chokaga atebe nkugamba baina ne sitata wobuko ko obuto byondoge dabisanga kwa kwa tempo la kakati gwo mulunzi vaje obude yonango okimanyi ntibo jamu kibuga masaka ewo kujenyo emere yenkoko entabulu bulunji njindira emere yembizi emere yisoro byonna byorunda kebente bulichimu chorunda ogena kuchisanga mbana febanene bakwata empola namu abalunde byennyanja emere byennyanja bulichimu chorunda bajirina tugamba nti ojaba funa ku 075 emu na 55 abiri 0 emu 075 emu 55 abiri 0 emu obaba kubira ku 072 insanvu 0 ne 2 asatu munana 0 msambu nyabiri insambu 0 ne 2 asatu munana nebada mfiba kuwa tempo la tenga tugambanti bali na amaji obunji bonapo wetaze baku kuzamu kamu kamu nda wa yagalo kusubula chechimura ni chiba kula kumere yenko kwenye yebi nyonyi bionna biorunda bali ne mere yuna elanga gumutubu ziba gambati uboya gala kusubula jangu na kasente kako kusubula uboya gala gula mukamu kamu jangu na kasente kaka kagula mukamu kamu buyo mba muaniriza tewachari wa kugenda wala langa tuno nyo tusubula kukule mere yenko kwenye bintu yonna biturunda bada mfiba kuwa tempo la webali nyonyi lidala bekuwate toja kwejusa Umnamu program chakaza ukagwezi kwa una kuruwa lirugwa uliza wali ya mtu wa jomu kwa raga figa mati tesa na futu wendoza chicho roza kunsongeno wana kula njegala tutese mkunsonga ya masomira bazade tulimuku zabana asobri tuchari dabana wiki ni tuwajivudemo hapa singo mjabamu bagenze kwa masomira kuchari dabana abana babwe mumbasomira yonji basomira na ye abazadde esira tuliteka nyo kusente ezisa asanyi zibwa omuzadde ono nga agula requirements oba n'ebintu ebirala omuzadde nalekerere siro diteka ku performance y'omwana nakuwa njagala kubuuza olowooza kiki ekiviiriddeko embeera okubeera bwetyo omuzadde ensonga obesira n'alisimba ku requirements sente ezo zafulumiza ezisa asanyi zidwa ezigeze nezigula ebintu ebyo omuzadde ono esira nataliteka ku performance ya mwana mu kirasi walabuzada solo kubanga afayo nyo na abuzada omusomesa bada requirements nga nyingi school fees

0: Inkwaniriza gompeoza jenda mnanaka umuze mnana ni jenda mtanaka umuze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wa Ulijo. Nyongelo kuboza kugwena aje kumeleko mkasera kano neunga antimnango kola chama nyo okubera ngo uliriza Radio Wudu, Radio Monto wa Ulijo. Kata kabila kamza nyo wana kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saas vila kumina birini dajika tano mpaka sawa emu yenyini nembiranga mkwerekereza weto program chokazine DJ Daniyo nabiranga kongrio ni nte katikeyo. Kakati gomsi waka wapula nyongelo kutegeza ukuwa nafaba BWN Bet UK na gamba na mkwangira Uganda betting company yesi kikao wangula kasente ko baka kwa mwudenga tewa kulinziza chintu chona ilango suwalo kwela ngo betting aniba nafibano na dalango itako online oja kwela ngo genda website ya fia www.bwinbetyugi.com abulichimu chija kwela nga chukutambia bulonjo wasecho suwalo kwela ngo genda kumaduka gafe ilanga gwalimu chivuga Masaka obalimu Masaka mgreta Masaka suwalo kwela ngo genda walimu nyendo opposite neste jinsene baina uke chiyomba ilanga baga mantichuwa andi kidua kevi gambe binene vya BWIN Bet UK oja kwira ngo tuka wo boy na chikustawa nyizam ku website yo sobalo kwira ngo genda ku chiumba cha fimu nyendo opposite neste jensenene abana ne bakolera ko dalabulonje binji abyo sobalo kwira ngo siba ko ne banafe bano bayina obugege bayina vacho games zo we mipira no wobubwa bayina kanyika ite avieta baga mato sobalo kwira ngo kabo samu banga anoka parking anoka parking a technology ko kwira ngo we yolero musimbi osobalo kusaba kwa je mpira jini mkwira ngo jizanyiba live neje jitana kwira ngo ate jizanyiba gwa good akaunti na kugudeonga akaunti omulundi ogwa gusokedde dala neba nafa ba BWIN Bet UK wefune 12 ezo kusiba kuwerere nga tutadde ku ya dola 5 atenga baina ne bonuses munje joko mu kusiba mpire minje neba nafa bano joko mu kwera ngo wefunya bonus omunje ebitundu 10 ku chine wacho atenga tugamanti osiba kapapula kone mufamu omupira gomu stekeyo abaku bisamu emirundi gibere 3 atenge sawa yona osobola okwera ngo okola cash out neba nafa ba BWIN Bet UK bulichimu anechoko mbulira bulonje genda kati ku website yaffe ya www.bwinbetyugi.com bulichimo atija kubera nga cheko tambulira bulonje onako olwalero amonteka tekeni omuzanyi wona kunja gade togere ku msajjo gwata Andre Santos anja gade togere ku msambion Orenso nganti wenjogera mukasera kano yemazedde okwera nga siding enda gani y'emyaka 5 ane club ya Manchester United bamuguze milioni ana munana eza pound nga baino gatako ne milioni endala biri eza pound nga bonasi owo kubera nga te abafu nyo msambion nga bamuja club ya Chelsea era msambion mazo kwera nga siding enda gani club ya Manchester United abdeo kuna tukisa na gama ntio kufira dalanga achari mwana mto abia mkubine biloto biyalota anga ebyo kubira angate zanyina kuku club ya Manchester United na gama ntikati ya kasera katu use ye team yebi ya fayo jira kuna obufuna njizibwa na dalango yamba domjoso kuliko badge ya club weno na gama ntia subira kubira anga yomu kwa avu abagendo kubira anga bate kaba nyaga imu ya fayo abia club ya Manchester United na gama ntie nga midfielder musanyi fubia nsuso Orenso nganti afunyo omukisa ogwo kubera nga yigako ku bintu ebimu nga bijja kumutenda soyo gubaita Michael Kalki era n'agamba nti ebimu kwebyo byasubira kwe kubera nga omutenda sagenda kumuyambako nnyo n'okubera nga amuteeka ku ddala eriddako n'okubera nga atuukiriza ebirooto bye ye ng'omusambi bye bigambo by'omusambi ogwata Andre Santos naye nga amannya ge mu bulambalamba bamuyita Andre Nascimento da Santos yazaliwa ennaku z'omwezi 3 mwezi gw'okutaano omwaka gwa bili nai nemi ya kabili mwebili ya jobu kulo msajia mnansu kangali ya Brazil zanyango mutanyi ku club ya Manchester United ya subiru anti agenda kubira nga yeti mojo ishati namba 17 ya zari wa mchunga chibata Rio de Janeiro kufira kumu kwangali ya Brazil nga tatawe ya msajia kweta Andre Santos bato ya tandi kukubira nga zanyia kapira nga chali mwana muto na yoku genda kwe mkubera nga atandi kwa kwagala omuzannyo guno tebyata andikirao kumiaka jari ena ya atandi kwa kubera nga azanyo omuzannyo gwa futizo cha mtu wala yokubera nga ngo muzadde bamuzalo mwana munene era waiti yete yesa lako na yamu gazako kubera nga balu wanakendeze kumobili bamu tuwala tenko kubera nga azanyo omuzannyo gwa futizo ato omuzannyo gwa bamu tuwala kumo ne yeyongera okubera nga agwagala era yali atandika yali azanya ng'omuzibizi awu yagenda ku club ya Vasco da Gama je atandika okubera nga ate azanya nga omu utanyi yegata kuklabo jibaita Vasco da Gama by then yali achari mwana muto mpaka weba musomosa gwali mwaka kwa bili ya bini mgumuna hata nko kuranga zanyala timu ya nkule ya klabo hiyo mpaka mwaka kwa bili ya bini mwesatu ya sambile mpiaji la satu mnane jaliki na batibia gozari mnananga ilawi kila mugemi ya soki la dako timu ya nkule ya klabo jibaita Vasco da Gama na kuzume zanyi mkago mwesu kusatu mwaka kwa bili ya bini mgumuna by then yali adimi ya kajari kuna mkaga bame utamu kunga sabisto timu dachi keche na mwetano bali mchukope jibaita kopionato karioka bali wasinka nye klabo jibaita Volta Rendonda iranga game weyo bati mpuluwa ne goal ya liyemu kubwerele ye yongero kubwere angate ateka uke mbira nadamu nalabikira ne mgemu indela bali wa sanka ni club weyo jibaita Londrina na kuzume zari ya bimu nano mwesu kukumino kumbaka kwa bili ya bimu kumonga game weyo bati mpuluwa ne goals zari satu kubwerele na yenga club ya Vasco da Gama ya basambia season zari satu ngemu kwa season jateka uke mbira usuwa kukira kuya bili ya bili mwebili ya davi kempeja ya satu mwesu satu ejariki na batu ya goals zari munanange umo mgati ya basambia mpeja ya ta anaba tibira goals zari mwende bangi ya wana gabazanyira kapira ya wema kukwiranga batu wale chukope echo chibaita taka Rio echa mwaka kwa bili ya bini mkumo then we have a club weyo ye gata utepu kuklub ya chosi mkwangili ya bungereza bili ya bini mwesatu mpaka bili ya bini mkaka ya badawa sambira kapira bada ya kaba sambira mpia ya bini msambe jarij nga ya kaba tibira goal emo kugenda kwa mkwangili ya bungereza na kuzume zari mkaka mwesu kwa jenere mwaka kwa bili ya bini mwesatu klub ya Vasco da Gama ya bava ndi balange ya mwoto ongole antio msambia nukwata Andre Santos ya liyama zoku bilanga agenda mkwangili ya bungereza okwega to klub ya Chelsea na yenge banga liyaba da wanga lide kuklabu weyo ate wali nyo season jogamba anti yaba sambira nyaka pira ngojeko season yeye yagwa mugeza ko kubera nga bakula akula nyo mutindo gwe bamugabye kubwazike matimu za genjol ya soka na dayo naza nyila klub ya Vasco da Gama kubwazike gwali mwaka kwa bili ya wili mwesetu naba sambira kempira jari kumi naba tebira goli ya liyemu ya sambi yako klub ya Nottingham Forest kuwazike gwali mwaka kwa bili ya bili mwesatu mpaka bili ya bili mwena ya baza njila game ya liye mwena ya liji na atawa tebila goro bili ya bili mwena ya liya za njila klub ya Strasbourg kuwazike ya sambi ya mpeja jari kumena kumwe jariji na ba tebila goro ya liye mwena then bili ya bili mwena mpaka bili ya bili mwena ni raya dayo na ba sambi ya mpeja jari ya satu mwebili jariji na ba tebila goro zari kumi in fact watuno lida klub ya Strasbourg wa mwamu gati ya sambi ya season zabade bili kuwazike ya season ya bili ya mwesatu bili ya bili mwena ni ya bili ya mwena bili ya bili mwetano nge mwamu gati ya basambile mpeja jena mwetano na batibila goals wali kumena bili ndoza Susan Josubolo kwera ngo yogera konti ya zinyira klub ya Chelsea na kula ne debut kutimu nkule ya klub ya nakusume zari ya bili mwetano mwesu kwa junior mwaka kwa bili ya bili mwetano bali wa sinika nye klub ya jivata ES Tunis mchukope ya jivata FIFA klub wa rikapu iranga game ya baji wangu la utirev ne goals wali satu kubwerele nge ya teba guli ya suke daku klub ya Chelsea nakusume zari ya bili mwendo mwesu kwa mwaka kwa bili ya bili mwetano bali wa sinika nye klub ya Wolves bali mchukope ya liji kapu nga game yo baju wangu la mutelevu ne goldzi zari nyako sato klub ya Chelsea iwamu omugate abadde yakabasa sambira season zibadde billinga season jawada chasin sokwira nga teka uko mtindo gwenjol ya bila mwetano bila bila mkaga ya bila mpeja ya bila msambe jariji na batibira goal ya liyemunga ya mwamugate ya basa sambira mpeja ya bila dana msambe na batibira goals sato banga ya bila mazinga mazinga la kapira ya bila mwako kwira nga batu wale chukwe peche cha FIFA Club World Cup ya bila bila mwetano kwa sani FA Cup ya bila mwako kwira nga te batu kako finals za bila bila mwetano bila bila mkaga weba tiwasa zao kwira nga te bamu tonze kuklub ya Manchester United timu ya gwangiri ya Brazil ya tena kukwena gazini la kutimu enkuru gwali makagwa bili ya bili mwesatu ya kabaza njire mpira jiri mkaga atana batebira gol yu na ya msambio igweta Andre Nascimento dos Santos amazo kubira nga signing enda gani ye miaka etanu ne club weyo ya Manchester United katumulinza Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu tulabechi chagendo kubira nga teka uku club weyo na dalanga club weyo babade mumbera yu kubira nga bano nyaba midfielder za Benjol abaino kubira nga badi na mbigire o msambio igweta Casemiro ya maledo kubira nga langirida anti ye agenda kubera nga atambulamu in fact season kasera komekerezebwa ya 2025 2026 nakatitaba libwanga musambi wa club weyo ya Manchester United katulinze tulabegu balese yechi achagendo kubera nga ate ateka ku club weyo binji byerotu chando kubera nga togera ku msajjo gweta Andre Santos olwaka desigana kubera nga suka kwa no program chakaza ni DJ Daniel Kaje kongerio Tofa Radio we do Radio Montu owabuli jo bye bye.
1: Musanyi wa olunaku. Uyu yabadde musanyi wa olunaku. Mukugwa muchakaza. Muchakaza. esawa wano ku radio Buddu. Esawa eriyemu ya kaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye health tip wano ku radio Buddu.
2: Gwe mama we nayina olubuto nga lutuuse wakati w'emyezi etaano n'etaano ekitundu, fanga y'okulaba ng'owuliriza olubuto olwo, owulira oba omwana oyo asamba, bw'aba tasamba, dduka mangu mu ddwaliro, ayinza okuba ng'alina obuzibu mu lubuto olwo, ekiyinza okuviirako okumufiirwa oba ggwe wennyini okufiirwa obulamu bwo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wano ku radio Buddu. Kadifuna wenyweza tedela tuidibe sukule katuondeka oo muziki kabidenjo gufunike pungwa mchakaza mchakaza eno yesawe yokusatu wanukuradio Buddu radio yomu tuwabulijo
3: wanukuradio Buddu
1: bulisawe tukebila ya

0: Kumbuja 24/7 Radio Budbo.
1: Siku mani to mani, kuna waka te twe mani. Siku mani to mani, kuna waka te twe mani.
0: Chindamu mnana katunye ze mnana, chindamu tana katunye ze mta.
2: Ena ya Radio Budbo, radio yomu tuwa ulicho.
3: Nga tuja kuzidia kabimu etane jau Radio Budbo. Ngedi kumpewe faba kule wede zo Buganda na Uganda yona. Wamuna kuchuso mlambu abantu, nga itamu program za yeze nja ulo.
4: Ena radio yo chan, unamu masakan, yasunga yobulu.
3: Kati Radio Budbo gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunda bienja ulo, mchetumia Radio Budbo 25 tuwa. Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga. Hati tugeda kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaungezi. Yabudu ya neja kusiba webi jaba mutauni. Tugina kumina unenteka teke zenja ulo. Wamuli enteka teke ya mtesiza meme. Abantu mwaba gendo kuba ganjiza bila ozo kusonge zenja ulo. Wamuna ukutumina kumantu wabwe live kumpewo. Ukuangule bila mwudi t-shirtsi. Nebila bila lantoko. Ukusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba Radio Budbo. Naba uliza babwa webi jaba. Kani nabatu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano nechibimba kauni lobachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisea mjaga mudusana na bitunde bila nyewo. Fena tusareka bijaba angakumina mwido kwa msambu. Hanti Radio Budbo esanzeko. Radio Budbo 25.

0: Kumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumanyi to mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: asi mu driving permit yo jangwe wandise nga driving permit mugenda kuzifunira wo bakubire 0 7 5 9 7 9 15 wendi driving school besigwa
1: mpakaso pire sichasize yo kunyuma konzi zino kuyu PC kwa stata Ngera timu kumi, zezi chikiri desa mazinga wa Afrika. Okuvanga kumi na rumombo ezo bomu kaga, bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu. Mpaka za FIFA World Cup, soka, katize tuliko. Tuwa mkisogu semba yo kwa Cristiano Ronaldo.
2: For Cristiano Ronaldo.
3: It's Messi!
1: Lionel Messi, ne Neymar Junior, ngaba tunkida mu USA, e Canada, ne Mexico. Kuchano mibidi mwemu, oba chano bidamu musambu, kusta time. Kwesa sura omwezi gumu, tuku jeku buke kuhuli esaweno, tuku ambuse kwe singa woko. Ate gwari kuklasiko ba super buke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya nakutano. FIFA World Cup ono, uamuli omu, ngari life kuyubisi. Elanga kutusu wako, Star Times.

0: Kwa mchitundu wa chisoka, kukoma mchitundu wa chokubili, ukukongida na malala. Uudidisa program tuwa tukenkuke, sports special. Nga chibata cha uktusibu wako, Bwini Bet Uganda. Kulicha wetaka kwa msibu waka papula, Bwini Bet Uganda ya chidina. Omuli odzensava na mguba gata banga wo. Wewandisa katuku www.bwinibetug.com. Otanikira ukusiba kumipila juna, Bwini Bet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Ukubetinga, tekukiri ziweliabu, abatana weza miaka abili mwetano. Esawa, wanoku Radio Budu. Esawa, zidi tanu eze chilo, budde bwa chisisi mukechi belebelie, webale kuhuliriza Radio Budu.
1: Wangula!
2: Wangi?
1: Wangula!
2: Ania ugede chikambetu, omainje wali ya biyoku wangula wesiba, sumulu lakati mkoda antia.
1: Olinechi fanani, oba katambike we kwa ata, ngoli kukumu kubikolo ja Radio Budu jeze tegeka, okuvalo ya tandi kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo, walino muku bakoziba Radio Budu, oba balika bakozibayo. Walimu studio za Radio Budu, olinechi fanani chaba koziba Radio Budu, oba balika bakozibayo. Oba olinechi fanani chewa kwa ata, kwa jimu kwa jimu kwa Radio Budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne Radio Budu, ngeja kuzemia kabili mwetano. Radio Budu ati 25, wate chifana nyecho, oba video je wakwata, obiteke, oba mipostinga kumikutujia ja social media, jita mikutu ya mikuwa nilawala, okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala, oluvanyuma okwe screenshot ya post yeyo jota deyo, ojituweleze kuzira msangu tanu biri, chenda munana, chinana mwenda, atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajjo kufuna omukisokwe wangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Budu erikumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kwabo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne Radio Budu ku myaka 25.
0: Sawe mupaka bilye zechilo, buli wakubiyo uwa buli wiki.
3: Kuzi ajuma runga buli jo, echivina chafechiva chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bilye zore gulo, buli wakubiri.
0: Kukuba tochi, nukwe kenenye songe senja ulo, ezifa mugwanga.
4: Waliwe chini chivata gamba bantu na chonga wechiri, nti evivina vyo ufuzi, waliwe vitandikibwa uo, neyombo mwini mugwabe vize kule visa bilye ya galo kujiza, bilye hembo kwa.
0: Echivina chivya mazima gebyo ufuzi.
4: Omuntu ya galo kuvira moyo kwa gwanga, obabu ulama ngomwana, mugambe achalilevi nitu visatu. Gendo uchalile chini chivaita ekomera. Gendo uchalile chini chivaita edwali. Gendo uchalile chini chivaita limbo graveyard. Bumalo kutegere interview ovamo kwerimba kubanga obama zo kutegira the essence of life. Obama zo kutegira ama guru gobulam.
0: Tukwa mwichibina chibi ama sima gebi ofuzi. Tojisi wanga buli wakubili. Sawa mwopaka bile za kaungezi. Wanuku Radio Budu. Radio yomu tuwa buli jo. Musasaje poki na Budu, mchibuga Masaka.
1: Mchibuga Masaka. Wakati.
0: Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
1: Radio.

0: we mupaka bie zechilo buli wakubiyo duwa buli wiki
1: kasi ajiuma runga buli jo echivina chafechewa chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bie zore gulo buli wakubiri
0: kukuba tochi nukweke nenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: wali wechi nchimata gamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi wali we vitandikibwa wo nembo mwini mugwabe vize kule visa bide vya galo kujinza bide mbu kwa
0: echivina chivya mazima gebyo ufuzi
2: omuntu ayagalo kumeira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintu chivaita ekomera gendo uchalile chintu chivaita edwali gendo uchalile chintu chivaita elimbo graveyard bomalo kutegera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga obamazo kutegera the essence of life obamazo kutegera amagulu gobulamu
0: tukwa mwechibina chibia masima gebi ofuzi tojisi wanga buli wakubiri sawa mwopaka bile za kaungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa ulicho

0: wemu paka bilia zechilo buli wakubi yoduwa buli wiki
1: kasi ajiuma runga buli jo echivina chafechiva chigude wa mazima gebi ufuzi sawa wemu paka sawa bilia zole gulo buli wakubili
0: kukuma tochi nukwe kenenye songe zenja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chitisi watagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi waliwe vitandiki wawo nembo mlimu kwawe vize kule pisa bilia yagalo kujiza bile mbo kwani
0: echivina chivya mazima gebi ufuzi
2: omuntu yagalo kumira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu bisatu gendo uchalile chitisi vaita ekomera gendo uchalile chitisi vaita edwali gendo uchalile chitisi vaita limbo graveyard bomalo kutegere vintu hivyo ovamu kwerimba kubanga obamazo kutegera the essence of life obamazo kutegera amakuru ko bulamu
0: tugwa mu kibina kibya amasima ge byofuzi to jiswanga buli wakubiri sawa mu paka bilia za kaongezi wanu ku radio buddu radio yo mtu wa buli jo